playlistana din il-ġimgħa kmini kmini tnejf il-ħodu jien ħass naqra differenti llum Monday għaliex ħafna minna ovvjament din ingawdu long weekend l-aħħar ftit. Tiegħu kemm isabiħa meta jkollna public holiday on Monday ngawdu għaliex issa mbagħad Ottubru u Novembru ma jkollna l-ebda public holidays ukoll. Ġejk hawnhekk għal waqt Bay Breakfast illum sal-10.

throwback din għal matul il-long weekend u koll il-kbira ta' example dikat kickstart. Fej, dar jisem bejo verament kickstart, ej, konna bżon dak il-kafe tajja pal darodu biex jinexna niġu ftana bil-mot il-mot u kultant iktar kem tkun tixti li tibqari għedġurata bħallum per estija festa, kultant iktar tispiċa t-stemba kmini u fil-verita kunu drajna rutina li bħallum, somma kunu għatin un kmini, għaxxu normalment u fil-istess ħin neħdu l-vantaġġ minna u kol fil-verita. Saħħa għanna festa tajja li nkunu omna kmini u kol għarin kunu stabun gawdu. Kem jista jkun minna u koll. Jina nżomlu kumpanija sal-10, koblu għadej ma Dino, Olivia Dino, Man I Need fuq bej.

Miley Cyrus, il-kbira minn għandha The Cat Flowers fejn nisem bejgħat nejfi l-għodu bidu ta' ġimgħa ġdida wkoll, però s'għandek pjanat inti għallum biex tgawdi l-aħħar festa li għandha dan ix-xahar u bil-verità issa Ottubru Novembru jkunu daqsxejn kwiet ukoll ġuri issa kemm ma tfadha l-election ti xi ħafna lif li verament tixtieq tuża għal dawn ix-xarejn li ġejjin mela allura ser ikunu dik in-naqra żgħira boring Ottubru Novembru però mbagħad ovvjament Diċembru ħafna minnha jkollna l-ġranet off ukoll combined by Christmas holidays ġifieri jkun xahar verament tal-ġen. Diġà looking forward għalih jiena.

0: fej dari Sunbay u f'dawid nejkso għal-dinja l-ikbar kompetizjoni li għanna għal-dan il-xorru kwasi kwasi għal-lejni għal-ħar u kol. Pero sma daqxaj għal-dan il-ġej.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Ekku, so għat isma diġat nirċivu ħafna messaġġi mistoqsi dwar din, pero bazzikament din hija kompetizzjoni li ġiri għamminja fil-passat aħna. Pero din id-darba hija ikbar minn qatt qabel għaliex Bay Breakfast se jsir ikbar ukoll tinqas minn ġimgħa oħra ċ-ċans tiegħek li inti allura biex niċċelebraw Bay Breakfast il-ġdid huwa li terbaħ 5,000 euro. Kollox ikun għaddej minn 5 filgħodu l quddiem nhar it-tnejn il-ġej. Bilisma' minni is-set il-alarms kmieni għaliex għandek bżonn tuħu sem din il-kompetizzjoni kważi kważi aħjar toħodha lik ukoll. Mix-xogħol, grazzi għal Kastanja Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anke Miracle Foods, ser ikonna il-Bay Breakfast Team tagħna li ser ikun qed jistaba x'imkien madwar Malta jew inkella Għawdex u xogħol ukoll li tkun l-ewwel persuna li inti ssibhom. Jekk jinexxirek tagħmel hekk u tkun l-ewwel persuna li jsib it-tim il-ġdid tagħna ta' Bay Breakfast ser terbaħ total ta' 5,000 euro. Nar it-tnejn il-ġej tibda l-ġimgħa b'mod tal-ġenu ukoll għall-aħħar ta' Settembru. Good luck!

Jota mi wahda min dawk li marret viral fuq TikTok din istawnajdu skoprejna b'artista tal-ġen Adela għat ain't in a lay fejt narisa mbeju ma nafxek smajt b'din il-kompetizjoni interessanti li għedin juħorġu fija bija fil-ġapan insomma fej l-est li ħalsu 12,000 f'isma daqsejdin għall-iktar persuna li huwa kapaċi idum rijet iġviri jekk inti tkun per eżempju f'din il-kompetizjoni l-iktar persuna li torqot raqda waħda twila u tqum l-aħħar wieħed din il-kompetizzjoni jirnexxilek terbaħ $12,000 li kieku hekk għalhekk taħseb xi ħadd li forsi xi ħadd tal-familja u xi ħadd minn sħabek li tgħid żgur imur tajjeb ħafna f'din il-kompetizzjoni. Min ikun jew kellha jista' jkun li inti stess ukoll. Jiena ħanajlek kompetizzjonijiet hekk ħajruni minn daqshekk low effort u ċans tiegħek li terbaħ $12,000 mhux tajta.

Ġda xejta throwback din vera kontinua nismaħa u kol Eminem u Stan fajna li sembej u iktar kmini dan u dumu nafxie koġi tisma ftiti luq badni għadaq xej u din il-kompetizzjoni li bħalissa deja fil-Ġapan fej għedin ifittxu the best sleeper jek nistgħu ngħidu lek fej jekk inti tkun l-iktar persuna li d-dumri qed terbaħ $12,000. Iva, so għasma, jidiswad daw l-kompetizzjoni jiddejem ikollhom ovvjament ħaġa tkila li intu tkun trid tagħmel, però nemmen li dini għadha mill-eħfef kompetizzjonijiet għal qas ngħid għalija jiena nidħolla bir-ras kompetizzjoni bħal din. $12,000 jekk tkun l-iktar persuna li inti id-dumri qed, speċjalment jekk inti forsi wieħed minn dawk li bħalissa għandek balla xogħol u bilkemm kważi kważi qed torqod, mela allura din hija l-kompetizzjoni ideali għalik. X'taħseb kieku tista' tapplika? Tapplika għalija? Ibgħatlaq xejn WhatsApp 99 30 897 bond.

0: joinwellfxb.com.mt. Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15k.
1: Għadna t-taqtajna il-kamera għastana u jizzer li s-situazzjoni t-bqadaq xej kwieta għal-dan il-ħin tal-ġurnata u jimil l-ewel dindu għalija festa li x-situazzjoni għastana traffiku ija literalment tranquilla palissa iġer forsi għadha kif tħalt issa stess fil-karozza jinti tuqgħodx tinkwieta li x'mandek issib l-ebda traffiku imkien. M'għandi l-ebda informazzjoni dwar xi incident ukoll għal-dan il-ħin tal-ġurnata jiġri m'għandekx għalfejn tinkwieta. Però E forse l-inserta xaħġa li jina minix nara, ibat naqra WhatsApp 9920897.

Under the care Just Dance fwy na riso yn be at neu ffilodw i a de chans diag men a da ffilodw li inti ta diar finale bish fwrs terba dir kamra tar banju grazie al Water Art Concepts valur ta 5,000 euro jista jkun li tkun ti għak kompreta jemxie kol ma t-tamil għuali meta jgħidlek Jamie Uwain a da ffilodw bat il-om ritrat tar kamra tar banju li għandek palissa inti li ovvjament rriti kolla bżon għala tajba u jista jkun li jimbad jadduk għal-finali u tkun passeqrep li il-ġimgħa d-dieħla mbagħad inċempru rekonajdulek li inti għadek kif irbaħdek il-kamra tal-banju kompletament bxej li tidher bellezza hemm l-dera 5,000 euro hekk mhux tajjeb jew kollok kamra tal-banju b'xejn.

viral wara sit-snin li ħarġet mhux xajta Dominique Fire ka Baby Doll fajna li jisem bej il-weekend li għadda kien hemm għaddej ukoll il-finali ta' The Voice Kids. Ma nafx ikun ġiet issegwi kienet finali taħra, kienet naqra diffiċli biex tażel min għandu jirrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest, però sa fl-aħħar ir-rebbieħ tħabbar li huwa Beppe, dak l-artist ser ikun l-artist li jirrappreżentana wkoll fil-Junior Eurovision li dak ser ikun se ssir pajjiżna lejl-aħħar ta' Ottubru wkoll. Verament looking for business ma' wkoll id-diska oriġinali tiegħu huwa artistek innoċenti u daw it-tfal. Verament hekk tapprezza l-innoċenza tagħhom ukoll ir-reazzjoni tiegħu malli jitħabbar li huwa r-rebbieħ kienet fenomenali wkoll verament iggustajtu. Però inti x'derlek qbilt mal-fatt li Beppe huwa r-rebbieħ ta' The Voice Kids għal din is-sena bat li għax taħseb ukoll fuq WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Sa Cool Smin Shakedown ka ta tnajt fuq 837 bel waqt Bay Breakfast. Bej għiddu forsi bħalissa eja najdu li minti xiktar persona kontenta fuq il-post ta' xogħol tiegħek. Jista' jkun lista' nikopri naħar hekk dik in-naqra żgħira li x'kombinazzjoni għadhom kif ħarġu din il-lista ta' xogħlijiet li probabbilment inti ma kontx taf li jeżistu fil-verità għandhom pagi tajbin ħafna talli jagħmlu xogħol li huwa pjuttost fun inħoss. Fost orajn barra Malta jeżisti xi ħadd li huwa chocolate taster. Iġveri inti jista' jkun jkollok xogħlok li litterament kull ma jkollok tagħmel huwa li toqgħod iddoq ċikkurati differenti u tagħti l-ġudizzju tiegħek ukoll li apparentament l-est li ħalsu fl-Ingilterra total ta' 40,000 ukoll li mhijiex ċajta. Minna allura hemm video game tester fejn inti tkun qed tittestja wkoll lob ġodda li jkunu qegħdin jaħdmu fuqhom dawn il-gaming companies ukoll. Apparti minn hekk water slide tester, jiġveri inti taf li jkun hawn dawn il-water parks kbar. U lest li tuk xogħol tal-li inti toqgħod tittestja u tgħidilhom kemm kienu tajbin daw il-water slides il-ġodda. Lego Master Builder fej inti tkun qed tittestja wkoll Lego models ġodda li jkun qegħdin jaħdmu fuqhom ukoll interessanti ħafna daw ix-xogħlijiet. Professional Cuddler fej inti jkollok xogħlok li litterament ikun hemm minħalsek tal-li toqgħod tan ukoll ġurnata sħiħa naqra weird dak ix-xogħol imma msomma. Ma apparentament tisma' xejdin lest li ħalsuk 100,000 jekk inti tkun lest toqgħod għal dan ix-xogħol partikolari fejn toqgħod tanna random people, jiena minn daqshekk nitħajjar umur għada stess jekk xi ħadd joffridi dan ix-xogħol. Però x'taħseb jekk minn daw kollha li mtaħseb li jkun dak ix-xogħol li inti minn għada stess lest li teqleb ix-xogħol tiegħek u l-karriera għal wieħed minn daw li semmejtlek jiena. Ibgħatli WhatsApp 99 30

Along the cat circles, fajn li sembej għat nejfilodu bonġu daqsej mandi għajar mis-soltu peress dillum ija festa u koll u jekinti fan kbir tal-Apple u koll u fjemen nar il-ġumma l-ġej uħdam liktar ġenerat mistennija għal-Maltin fl-axar mill-axar għalix jider li serja sala l-lower darba f-pajizna l-iPhone 18 Pro u għak l-iPhone 18 Pro Max fej diversi kumpanija u Malta kun għadżin jamlu daqsej il-launch events taħħom emmin tefaħħom fuq pre-orders biss u emminnom jamela daqsej iktar eċitanti u koll li xtkun titkun u għet min tal-ewel u d-dim il-ħalut taħħom biex jinex rektilħa u koll l-ewel modelli ġodda. Pero ku kell-insaqsika li xina l-ittramet naf min nar il-ġumma li ġej juħoda off biex iku għet min tal-ewel u d-dim l-stores f-pajizna biex jilħaq l-ewel modelli tal-iPhone 18 Pro u Pro Max. Inti ser tagħmel, ser tkun minn dawk ukoll li tkun qed tistenna fil-queues biex tkun l-ewwel wieħed li jirnexxielek ukollok l-iPhones il-ġodda jew. Imbagħad naqra WhatsApp 99 0897 jekk inti bħajjar li tagħmilha.

0: traffic with Joinwell FXB. Home package from 15k.
1: Qed nintaqa' jien il-kameras tagħna u jidher li s-sitwazzjoni tbaqa' xejn kwieta dan il-ħin tal-ġurnata bil-mod il-mod qed jibda jiżdied naqra l-ġenn ukoll kif bil-mod il-mod kwad jiddajqhom biex gawdi naqra l-public holiday ukoll, però milli qed nara xorta għadha s-sitwazzjoni għadha pjuttost kontrollabbli m'għandek issib l-ebda problemi jekk stati pereżempju minn triq Sant'Andrija swi s-sitwazzjoni simili. Taw ir-road ta' Sliema m'dan ir-road ħall-Ormi Aldo Moro il-Marsa. Imreħ il-bypass u anki triq Dunkarburg kajder li kollox miġi b'mod normali għal dan il-ħin tal-ġurnata. Però, jekk tinserta xi ħaġa oħra inti li forsi m'inhiex nara jiena ibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp.
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast. With Burger King.

Band. Ik heb het pimp voorbij of dat hoed ik zo al die legea, maar het is straks het leven. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5000 euros. Bay. Le, maar smijt ha zien per op Bay Breakfast met naar het legea. Zeg ik weet je dat ze het upgrade, dat ze het overhaul. Ik niet stond uit hoor, grazie al Castagna Living. Sol padin Palazzo Parisio, online internet, World Wonky Miracle Foods. Bix li ċelebraw Bay Breakfast il-ġdijt il-ċans tijak li inti terbaħ 5 telefonon nar it-nejri ġej stess. Bazzikament, il-Bay Breakfast presenter stana se rikwedin jistahbaw ximkien madwar Malta u għawdex minn ħina l-liħor se rikwedin jibdow jituk ukoll. Naqra kluż lemmu law jekk nistgħu ngħidu hekk biex inti tkun l-ewwel persuna li jsibhom u tara daqsxejn fejn jistahbaw. Però traġa importanti li tiftakar minn nar it-nejri ġej Bay Breakfast se rikwedin jibda mill-ħamsa. Ta' fil-ħodu, jġbina rittnejri ġej, ktar minn qatqabel, għamil dawk l-alarms kmini-kmini għalli jinti t-parteċipa f'din l-hide and seek. U jekk inti tkun l-ewwel persuna li jissib il-Bay Breakfast il-host, ġo għadda tagħna ser terbaħ 5,000 euro dak il-ħin stess, fenomenali, ta' mhux qed ngħidu xi 100 euro jew 200 kif jagħmel ħadd ieħor imma 5,000 euro. Immaġinak qed tkun fil-ħodu u tkun 5,000 euro richer, mhux tajjeb jew?

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nżomm l-istaftem saħab u għanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata, s-sorta għada jibqa dej ċans li jista jkun ikonna ftit ta' xita li zjed tard il-lum, pero temperatura s-sorta għada tibqa dik innaqra żgħira għoli għal-lum ukoll. Għaliex tinħassal 30 gradu tinżel għal 22 il-lejla biss.
0: Malta's number one hit music station. Bay Breakfast.
1: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

One of the favoriti tijajt nżilasin għal-ġurnata pal-lum meta Monday hija public holiday u kol inkomplu gawdu long weekend. Fisher u Florence Armand kħad What a Life u għajt nal-iksemen bħat nejf il-ħodu. Bonġu, kif aħna? Alright, yo, Jake Awnek għal-matul bej breakfast. L-axħar sija fl-imkien, n-qas minn si uħra u kol fl-imkien minn daqsek. Nżom la kumpanija sal-axra, pal-lum namlu iktar kuraġ biex jina xinna. In uwo fil-ħodu kmini, u ġvera, la tkun taf l-festa ma t-ixmura xol, ovvijament jirna xrekt uwo ma t-batix biex t-ġifti għak forsi għal dal-ħodu u koll. Għanna s-sari kublu għaddejn biktar mil-gbar tana, kompli bat laċej xe pjanijiet għandak inti għal kublament tal-ġurnata u għalli fidi biex nsemmik għal minawn ufti tijor mela. Ibat li messaċ WhatsApp 99 0897 u għalli fidejna biex nsemmuk għal minawn

xar u fil-verità ottubru novembru ma jkollna l-ebda festa u koll jiġifieri dan huwa ċans li nkawdu kemm nistgħu waħda mill-aħħar public holidays għal din is-sena nistgħu ngħidu. Beyoncé, dik Break My Soul for Nelly Sambay, kinti fan kbir ta' series ukoll ta' Monster ovvjament ta' ġerħet ilu ħareġ ukoll Season 4, The Lizzie Burden Story, għadni kif rajt l-ewwel episode. Għadni dik innaqra żgħira lura, infatti bdejt nara ħafna spoilers għaddejjin. Bħala reviews, inkun onest, m'inhiex kuntent ħafna, jiġifieri ma tantx tuk kuraġġ li jitarhom dawk ir-reviews, għalki naf ftit minn saħbi li raw, jiena kwaħbeda jgħid li minn ti titlef xejn għadek barajtux isma' minn jaqbadu tarax, però fil-verità dawn it-true crime stories jien verament joġbuni allura xorta waħda. Kurt nara daqxej l-istorja kif ser tiżviluppa, però ku kelli hekk insaqsi lilek inti li forsi rajtu wkoll dan is-season ta' Monsters x'derlek minnu vera ma ġbokx daqshekk, jew kera bil-kontra minn tix tifhem għalfejn in-nies qed jgħaddu daqshekk kummenti negattivi dwaru u verament oġbok. Imma tlaqra WhatsApp 9-9-0-8-97 ħalli kulħadd ikoll l-opinjoni tiegħu hemmhekk, probbli iktar ser nitħawad fuq hekk għandix ikompli jew lesa.

Clint Eastwood fej darisem bej wadam il-likbar throwbacks ta' kull żmien ukoll. Jekk inti forsi għandek xejn jingħata llum forsi tixtieq xi ħaġa naqra iktar relaxed ukoll tinsiġew ħafna films li din jiddominaw bħalissa fis-cinemas, il-films li ifhimni fil-verità ilhom jiddominaw ħadd l-aħħar ġimgħat. Postom Spider-Man Brand New Day l-aħħar ċans tiegħek li inti tkun tista' segwi dak il-blockbuster jekk għandek barajtux isma' minni ma nafx qed taħsibha hu qed mill-aqwa films li kellna għal din is-sena bla dubju.

Dak inta di swims bidiska lose control fuq bej bonġu xanella unek kif aħna tilħosni naqra stramba li jeda unek fil-ħodu jena on a Monday morning imma Monday daqxej differenti għax peress li festa publika tkun ovvjament tinħasna differenti u iktar relax so għandi kurizita jek inti jembara li jett ismani xtaħseb illi I l-izbaħħaġa meta tkun festa publika li forsi ma jidduqx l-alarm jew forsi li tuħu breakfast naqra iktar tard jew sempliċiment li ġast hija festa u l-ġurnata tkun iktar rilassanti. Jiena l-oħan kun flok ġejka unek sassija u għalissa ħanibqa dejjem ma'

0: American Girl sta Harry Styles fu bej xanella unek kul biraħ konta da ġo playroom bit-tifla toħti u kienem wieħed vera jixbaħ il-Harry Styles u kont mejta biex najlu xaħġi ħaris ċerba darbit leħ imman bat jizu bada jġri wara tfalu u kollu jisni għalina jitrasi un bat imma ħanaj leħ vera kien jixbħu bil-herkat b'kollox imman somma għan bħawada jima Luis Capaldi u għanki somber għal dal-waqt
1: Malta's number one hit music station
2: Hey

somber fuq bej ċanella unek. Kont taf illi somber għandu biss 20 sena. Ovvjament bħal kull ġuvni żagħżugħ ieħor beda id-diska tiegħu, id-diski tiegħu skużani, mill-kamera ta' sodda, imma malaj kiseb il-fama kellu diska li marritlu viral u spiċċa ovvjament imbagħad kulħadd sar jaf bih u għadu sissa ovvjament għall-ħares li għax qed għandu biss 20 sena, imma dejjem qed nisimgħu xi ħaġa ġdida minn għandu. L-aħħar ħaġa ġdida li smajna kienet propju f'Ġunju li għadda, so min jaf kemm fadal x'nisimgħu iktar jekk inti fan ta' somber hemm barra. Fadallek ħafna u ħafna. X'tisma' ġdid minn għandu.

weekend biex inkomplu l-flodu tagħna flimkien di kienet Take My Breath fuq Bay Chanella u nek bonġu, isma' waħda di. Iwa sewa smajt inti tista' takkusta kamra tal-banju kompletament ġej grazzi għal Water Art Concepts. Kull m'għandek tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi tkun wieħed mill-finalisti tagħna forsi ukoll tkun ir-rebbieħ. Li nażlu biex imbidlulek il-kamra tal-banju, u għandek tagħmel tibgħat tinna ir-ritratt tal-kamra tal-banju li forsi taħseb għandha bżonn iktar imħabba, jew forsi jilek tajt għandi bżonn nbiddilha, imma qattadek ma biddilta. Tibgħat tinna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u mbagħad aħna ħanatu lilkom hemm barra ċans biex tażlu li ma kamra tal-banju l-iktar li għandha bżonn bidla. Grazzi ovvjament għal Water Art Concept.

Dik kienet pillow talk fuq bej Xanella hawnhekk. Kun ispera li qed gawdi l-ġurnata off day tiegħek illum festa pubblika f'wieħed u xfin ta' Settembru. Illum huwa jum l-Independence ovvjament bħalma taf inti hemm barra u nispera li qed tuħu l-Monday tiegħek kif suppost. Nispera li qed gawdi l-ġurnata għax fil-verità ġietna tajjeb hemm Monday l-holiday għax ma kienx għalfejn nibbukjaw l-ebda bridge holiday qabda żiġiet waħedha. U su jekk kollokna aktar ċans tiġi ftiegħek wara l-weekend mhux erġajna mal-ewwel għax-xogħol. U l-ġimgħa din il-ġimgħa tkun sabiha mmens u berba tiegħek biss ta' xogħol.

dik kienet fever dream fuq bej Xanella unek u minna un ftitiħor għandi xi ħaġa għalik li żgur ħadd tiħpeġir biha ħanajdlek x'għandek tagħmel biex tista' takkusta 5,000 euro cash. Dal waqt wara kezzaj użala rarsim fuq bej għal dal waqt bqiegħ.

0: in Midnight Sun for B.A. Chanel. Hide
1: and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Tital ħinilu għat li kif tista' tirbaħ 5,000 euro cash. Issa huwa ċans tiegħek fi 28 ta' Settembru dan ix-xahar il-Bay Breakfast ħajkun wedi live minn ġo Secret Location. U inti xogħolok huwa li tipprova taqta' minn fejn ħajkunu live. Jekk jirnexxielek taqta' inti tidħol fi ċans illi tirbaħ 5,000 euro cash. Iva dan huwa l-istazzjon li qed tik iċ-ċans illi tirbaħ 5,000 euro cash. Jekk dejjem taqta' minn fejn ħajkunu live nhar 28 il-Bay Breakfast. Minn ħamsa l-qudiem.

Tommy Can't Swim di kiena Dance Dance Dance fuq Bej Chanella unek. Jina kelli kurzi taħna l-fej dan il-kantant għamil stage name tijaw Barry Can't Swim. Imma apparentament kien għaw juża li sem Barry fuq il-socials tijaw meta kien għadhom tfal u dak iż-żmien vera ma kienx jaf jom. So mbagġit Barry Can't Swim u d-deċida li meta jkun għawder fil-xena muzikali juża dan bħala stage name. So dik l-istoria jek inti forsi kellek naqgur zita għal xiex juża Barry Can't Swim.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għal-festa publika f-21 ta' settembru illum ninsabu f-tem da' xejn imsaxħab b'naqra xita l-emmu law imsemmija u koll liktar li titla temperatura illum hija ta' 29 grad l-inqas li nżel il-lejla hija ta' 22 grad.

Raven, di kienet Love Me Not fuq bej Chanella unek uħħek l-lum temp li tintefa ġewa Netflix and Chill sabiħa ħafna li Monday tkun festa u tibqa d-dar jek forsi mandek xi pjanijiet ovvjament għal-ħarġa imma jekk le naħseb jiena waraw hekk ħamur nagħmel. Ħamur nixxi microwave popcorn għax noħu pjeċir noqgħod nagħmel dak naqra popcorn hekk u dikirriħa tas-sinema. Mbagħad nintefa nara xi film tajjeb hekk għandi ftit illum. Jekk forsi għandek xi film f'moħħok li tista' tgħidli, jiena open to suggestions. Il-bieraħ bdejt wieħed jimna lija jismu Dark Tourist. Kull ma rajt ovvjament l-ewwel 10 minutes ta' ġvieri għax imbagħad spiċċajt irqatu kien exciting dan id-dokumentarju għax dan jiddeċiedi illi jqatta ħajtu jipperikola ħajtu. Bażikament, jiġifieri jekk għadek ma rajtux u tkun naqra on edge, nissuġġirxilek li taraħ dak

jafforsi smajtu live dan is-sajvin lil Bruno Mars. Peress li kien qed viċintana qed jitturja ġewwa l-Ewropa u din kienet waħda mill-favoriti tiegħi ta' Bruno Mars jisima I Just Might. Fuq bej, għalmin hawn ftit ieħor ħankomplu ma' Olivia Dean u anki Shakira flimkien ma' Burna Boy fuq bej.

kolla jkunu keċi diski li tagħmel Shakira Albert Cappistoltu. Din id-darba kienet flimkien ma' Burna Boy jisima Zaj Zaj fuq Bay Chanel hawnhekk. Infakrek li dan huwa l-istazzjon li qed itik iċ-ċans biddel il-kamra tal-bani tiegħek kompletament b'xejn valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept. Inti kull m'għandek tagħmel biex tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ din il-kamra tal-banju, tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamra tal-banju fuq 99 000 897 u tidħol fiċ-ċans illi tkun wieħed mill-finalisti li aħna ħana tukom iċ-ċans tażlu intom hemm barra liema kamra tal-banju ħaqha bżonna aktar imħabba jew forsi liema kamra tal-banju taħsbu li bżonn għandha qala għandha bżonn bidla. Iva, dan ħajkunu qed tażluh intom dal waqt dan ix-xahar. So jekk taħseb li l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn aktar imħabba, ibgħatilna r-ritratt fuq WhatsApp.

A switch disco u Ella Henderson fu bej Chanel hawnhekk jiena isu qed jaqbad igergel l-istonku, eh? Qed noqorbu għasija ta' nofsinhar allura naħseb illi normali. Jekk inti forsi fi triqtek għall-lanċ jew forsi fi triqtek għad-dar għax tippreferi tqatta' l-ġurnata għad-dar, jiena fadalli inżoqlok kumpanija qal minn hawn u ftit ieħor. U l-aħħar ħin ftit tagħna flimkien għandi ġej il-cheeriness sa fuq bej.

0: listening. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Umiliet der bil-mot il-mot jisna għedin nħorġu naqra minn dik is-sħana u x-xemx li kien ikollna fis-sajf u għedin ikollna naqra xita dil-ġimgħa mhux ħażin. Temperatura ta' palissa ta' 28 grad Celsius fejn imbagħad il-lejla ħad tinżel għal inqas ta' 28. Hey. 1 till 3.

U jgħet li ħafna nies raħ ġewwa pajjiżna live da' sajf ukoll. Calvin Harris u Clementine Douglas, Blessings, fuq bej għal matul il-public holiday illum. U xi ħaġa jekk naqra differenti mis-soltu, jiena llum inkummi aksa tlieta minn flok ġejk u inti llum tinsiex tisma' sew għax ġejn ħafna ħafna minn dawk il-giveaways li inti ma trid titlifhom. Inkomplu dat, iżatti wara Wisdom Makeup.

Din is-sekonda li smajtha mal-ewwel kon naf li kienet se toġob li din. Ta' Drake din kienet Nokia għal matul il-public holiday fuq bej. U ovvjament bdejna nitkellmu naqra fuq naħda minn dawk il-giveaways li inti ma tridx titlef u issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuqha.

0: Jason Turin
1: with Karina Proplan.
0: Bay.
2: Okay, if they'd like you to get into tennis, Fano Conti, like to shoot Tara Shiloba live. Pal-issaf li mkien ma' Bay Breakfast u Ryan u Gail inti jiet fit ċans li tista' tirbaħ tickets għal Nito ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja. U kollok it-tickets u l-flights kif ukoll accommodation għal żewġ min-nies included ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan. Ovvjament din hija vera faċli biex tirbaħ. Inti kemm tibatilna il-kelma ATP fuq WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet vera faċli fuq il-mużika, pets u anka tennis related ukoll. Big good luck għal min irid jirbaħ kif ukoll tinsewx tiċċekkjaw il-website tagħna kif ukoll is-socials tagħna għal aktar dettalji.
0: 1 till 3
1: with Miracle Foods on Bay.

0: 98.7B u din kienet waħda mill-kbar ta' Olivia Dean Man I Need u ovvjament ma nafx jekk kont qed tisma' dil-ġimgħa imma bdejna nagħtuk naqra hints li ġejja xi ħaġa naqra differenti għal Bay Breakfast u ovvjament għandna bżonn nitkellmu naqra fuqha.
1: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. U kif bdejt ngħid lek ġejja xi ħaġa naqra differenti għal Bay Breakfast u ovvjament biex niċċelebraw huma ħajkunu qegħdin jilagħbu f'Hide and Seek miegħek fejn inti jekk issibhom tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lill-Kastanja Living, Sol Pedin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt kif ukoll Burgl Foods. Inti biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast din il-ġimgħa u ovvjament tinsiex tiċċekkja il-website tagħna kif ukoll is-socials tagħna għall-aktar dettalji.

Kemm minħobba din ta' Alex Warren u Ella Henderson, Carry Home fuq Bay, u min jaf kemm kien hemm nies looking forward għal din il-ġimgħa u għallum ukoll, għax ovvjament illum public holiday, jiġifieri kellna naqra tal-long weekend ukoll sal-lum u naħseb hekk vera ġiet tajba. Ħabba li għadin naqra lejn l-aħħar tas-sajf hekk inħoss li jisu naqra ta' closing tajba. U koll għas-sajf, eżatti qabel ħafna studenti jirġgħu jibdew bis-skola u koll. Tisix ibgħat li inti fuq 9800897 jekk inti għandek xi pjanijiet kbar għallum ukoll. Forsi inti ħadd off fil-ġimgħa ħalli jkollok extra long weekend sal-lum, jew forsi inti sifert għall-aħħar safra eżatti wara l-aħħar tas-sajf ukoll. Ibgħat li naqra fuq 9800897 vera li hu gost nisma' minn għandek.

0: U jinħob ngħidilha d-diska tal-World Cup din ta' Shakira u Burna Boy Die Die fuq bej. U jekk inti għadek ma smajġ bil-giveaway li għandna ma' Rhino Gale palissa issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuqha.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. U kif bdejt ngħidlek palissa għandna giveaway kbira ma' Rhino Gale fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa ix-shopping list li Ryan u Gale jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlifa żgur. Jekk inti titirbaħ tinsiex tiċċekkja naqra il-website tagħna kif ukoll is-socials tagħna għall-aktar dettalji.

0: Nathan Ashia dan u għajna li sammejn speli jinti kellek long weekend tal-ġen bil-mod il-mod risa għalej l-axħar u kol, pero ma jistax jgħad dan il-long weekend qabel jien u inti ikunu tajna daqqa tajna dak li għaddej palissa fix-xogħol lokali fej minn daqshekk. Ġimgħa l-oħra dejjem ikolna releases ġodda fej Flow LCA. Inkun qed nisimgħuhom dawk imbagħad fl-aħħar setgħin imorru daqsxejn ura fi żmien dawk throwbacks lokali li kienu jinstimgħu tal-ġen safti ta' snenilu li kienu lura wkoll fiċ-chart tagħna ta' Malta Top 10 msomma ftit minn kollox stenna litterament kollox għal daw it-tliet sigħat li ġejjin. Però biex nibdew under Kevin Paul u anke l-ġdida ta' għandtejha li dik il-ġimgħa l-oħra kienet dawn hekk fl-studio żmana.
1: Jekk is-sema ta' fuqna.

L-aħħar waħda li tatna li l-ġimgħa l-oħra kienet ukoll live magħna fl-studios waqt homegrown anki kantat biċċa live hawnhekk Antea the Cat So Sick fejn nhar is-seven bej li anki tatna daqsxejn ta' Pinky Promise li ser tkun qed tirritorna b'iktar singles anki sal-aħħar ta' din is-sena jiġifieri no pressure Antea però għandna nisimgħu iktar minn għandha fil-ġimgħat li ġejjin. Għandna ser inkomplu għaddejjin għal-waqt homegrown. Jekk forsi kif tħallt issa għandna kif bdejna naraw daqsxejn lum huwa l-iktar suċċessi trending li għandna bħalissa wkoll fix-xena lokali. U ser inkomplu għaddejjin bl-aħħar single li tatna ħena toma huni jum wara jum.

tina xej differenti mill-imdorri jinismaw is-soltu minn l-artisti lokali verament qed toġobni din il-ġdida bi kienet Coco Chanel fajna li jisem bej u tinsix li jekk inti artisti jew inkella taf il-xi artisti ser ukoll joroġ single ġdida fil-ġimgħat li ġejjin importanti ħafna li jitibgħat li dik is-song fuq submissions@bay.com d-enti u jista' jkun li anki inti nhar it-tnejn li ġej tkun jagħta hawnhekk għal waqt homegrown. Submissions@bay.com.mt. Daqshekk faċli.

Il-ġi xaħwa li dejjem jirritornaw b'single aħjar minn dik ta' bila kajati di kat cruel fuq bej għal-waqt homegrown għat nejf flasġija kif aħna right jow nisperi inti kellek long weekend tal-ġen kompli bat li daqxej fuq WhatsApp 99-0897 min fejt tismana għal-darni forsi xorta għadda għadda kett gawdi mill-iktar li tista l-axar ftit sijat dan long weekend u għalli fidi biex nsemmik għal-minna u nuftit jor, pero għabel xej. Koblu għaddej ma'

Kennedy Blue adamı Laowa so çesse lokali il bladubiu smajna din is-sena u ifimlet insemmu Laowa so çesse għal din is-sena fil-ġimgħat li ġejjin se ikolli daqsxejn ta' special announcement ukoll waqt homegrown jiġifieri trid tirfux dak għal is-sena qegħdin nisvelaw xi ħaġa li ser inkunet innagħmlu wkoll lejn l-aħħar ta' din is-sena, però għal is-samma nista' ngħid xejn kollox irid inżomm naqra top secret jiena għaliex inkella naqlaħħa sewwa.

nafir playlistana ta' Homegrown u koll sejra vera ta' jeb Kelly Marie unki Matthew James di kaħat Memories fojt narisa mbej għat nejf il-axija nispar li jinti kellek l-owel ġurnata tal-ġemma li kienet pjuttost tajban emmen li għal-ħafna minna kienet ħajar mis-soltu zgur għalix konet din ingawdu u koll il-festa u l-axar ftit minn dan il-long weekend u koll. Ser għoblu għaddejjim b'du għu ġdijt jek nistaw najdu għek għat l-owel release li smajna minn għandhom pero għalunna u koll ser kwet jorġu ħafna releases fi xxur li ġejjin verament looking forward biex nisma' iktar minn għandhom. Jisimom amp taw tawni tonight għara xtaqsa

Artista ġdida Michaela Juice the Cat 272 fuqajna li sembej waħda mill-kbar li għandna wkoll fix-xa lokali waħda minn dawk artisti li dejjem ngħidilha ngħidilha kemm nixtieq din nisma' iktar minn għandek u sa fl-aħħar ukoll irritornat single tal-ġen. Għattej fil-għaxija qoblu għaddejjin l-aħħar waħda li għandna llum fl-ewwel sija ta' homegrown fejn imbagħad ovvjament. Issa tgħidli miss inkwadimorru daqsxejn lura fi żmien dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi fis

u xemx u xita fuqna li sa' mbejk fet ikonna bħalissa u koll ta' ħwid kbir fit-temp tagħmel dik il-ħalba xita li litteralment terreq kull imkien mbagħad f'daqqa waħda jerġa' jibna sa ma nistgħux naqbdu lu kaptu jiena xorta waħda. Nibqa' ngħid li bħalissa sħana kbira jiġifieri għal min qed jgħid li t-temp kesa ħaj minn orrajt naqset naqra t-temperatura. Però mbagħad diġà bdejt nara naqra nies għaddejjin bil-hoodies imma. Ma nafx kif tissapportuhom mhux biċċajt qed ngħidlek. Ikomlu għaddejjin Ir Losko Awni We Are the Soldiers What Homegrown.

U koll f'snilja dow jagħmel ċertu żmien ukoll fejn joħroġ releases waħdu dan mhux dejjem Red Electric, però kultant nismgħu bih ukoll bħala solista. Joe Roscoe, The Cat, Some Way for 87 bejha lwaqt homegrown. Tinsiex li jekk inti għandek xi diska lokali li verament tixtieq li tkun qiegħda hawnhekk fl-ewwel sija ta' homegrown waħda minn dawk il-ġodda li ser tkun qed toħroġ inti. Fil-ġimgħat li ġejjin importanti ħafna li tibatili fuq submissions@bay.com.mt u nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun qiegħda hawnhekk waqt homegrown ukoll. Bħal dan li jmiss. Hawn Kirsten Graham, Gothic.

Rainy at the present on The Voice Kids, all the Nissan O'Call, Maxine, the Cat, Earthquake, finally 7 Bay, little weekend, Liadda. Sirna nafu li Beppe u għal-artist li sirra prezentana fil-Junior Eurovision Song Contest fil-ġemat li ġejjin. Issa ovvjament ikun looking for the call nismaw għall-ewwel darba is-single li bija se jirrappreżentana wkoll fil-Junior għal din is-sena. Però minn Maxine inkomplu għal dejjem ma' Dawd Basker fuq bejn.

Certamente presenta u koll Eurovision Song Contest tal-din is-sena, ovvjament il-Junior Eurovision Song Contest flimkien ma' Destiny u anki tieni tlieta li huma sar ikunu l-presentaturi li għandna nistennu fil-Junior Eurovision Song Contest għal din is-sena. Verament, good luck bira il-dawk it-tlieta u koll. Però lissa koblu għad.

rapid u kolu mnalla jġifiri li kienu formaw dan il-grupp għalix bis-saħħa tiegħu wkoll ħarġu erba' suċċessi tal-ġen. Niftakar din kienet ħadet it-titlu wkoll bħala l-ikbar diska lokali għal dik is-sena li kienet ħarġet ukoll. M team the cat 1991 finally 7 bay un complo a day in Victorana you want the doctor to study of international sport type come Malta or both particularly in Italia I'm a muscat

għall-aħħar u verament joġobni leħnu, joġobni l-istili jimur għalih u koll totalment uniku. Ben Bailey, The Cat Candles, fajna li jisem bej għall-aħħar ftit flimkien u għat homegrown u koblu għaddej ma dan, Mickey Mago.